0: aku khongeleni ninga kuri xiphito
1: se se ni eka xila ku lamisaveni vanhu va lawuya loko aka rhala noya ku mhani loyi i la ku twiwa i lava ku va boso i la ku teka xitulu xa vunhloko laha mutini na n'wanuna i le ku lweni a tsandzeka ku rhandza a tirhisa matimba ya ku ba na ku lwa na ku vuya leta a ku i panichi xa n'wansati loyi a hetelela ku hetelela ku lahleka xikongomelo xa vukati na ku huma aka alignmente ya leswi nga ololoxaka muti
0: that's why prof